Zagrebačka filharmonija pod vodstvom je Lovre Plemenitog Matačića izvela Wagnerovu Zigfridovu posmrtnu koračnicu. Snimka je zabilježena u dvorani Lisinski u Zagrebu 11. studenog 1977. U nastavku jedna bitno mlađa snimka Bachova moteta Dođi Isuse dođi.

U interpretaciji pijanistice Valerie Trian čuli smo Svadbeni dan u Trollhagenu Edvarda Griega. Slijedi Čardaš iz opere Vojvodin duh Ludvika Grossmana, simfonijskim orkestrom Poljskog radija Ravna Miroslav Blaščik.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod dirigentskim vodstvom Miroslava Blaščika izveo čardaš iz opere Vojvodin duh Ludvika Grosmana. Slijede Pavana i Forlana Ernesta Chaussona u interpretaciji švedskog pijanista Bengt-Åke Lundina.

Slušali smo Jutro Vatroslava Lisinskog. Nastupili su Veselin Kančevska, sopran, zbor Radio Televizije Zagreb, Fred Došek, klavir i dirigent Vladimir Krančević. U nastavku Poslje sna, opus 7, broj 1, Gabriela Forea. Nastupit će Gilles Eskin, violončelo, Bostonski simfonijski orkestar i dirigent Seiji Ozawa.

Skladbu Poslje sna, opus 7, broj 1, Gabriela Forea, izveli su Gilles Kin, violončelo, Bostonski simfonijski orkestar i dirigent Seiji Ozawa. A sada 6. simfonija u D-duru, Jutro Josefa Haydna. Nastupit će The English Concert i dirigent Trevor Pinnock.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušamo interpretacije sjajnog američkog dirigenta Kenta Nagana, koji ove godine slavi 75. rođendan. Na početku dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna. Nastupit će Juri Bašmet, violina, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano.

Bila su to dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna. Nastupili su Juri Bašmet, viola, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano. U nastavku prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 99 Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Vadim Repin, violina, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano.

Bila je to kantata Kao što košuta žudi za izvor vodom Georga Friedricha Händla. Nastupili su Lynn Dawson, sopran, Ian Partridge, tenor, Ensemble the Sixteen i dirigent Harry Christophers. Toliko u današnjoj intradi, cijenjeni slušatelji. Uredio ju je Trpimir Matasović.

Bile su to varijacije na temu La Folia u G-molu opus 5 broj 12 Arkanđela Corellija. Nastupili su Franz Briggen, alt blokflauta, Anner Bilsma, violončelo i Gustav Leonhardt, čembalo. Toliko u kasnim zvucima, cijenjeni slušatelji. Uredila ih je Marija Matijević.

Valcer iz opere Faust Charlesa Gounoda izveo je koncertni orkestar Danskog radija kojim je dirigirao Børge Wagner. U Händelovo doba glavne uloge Kleopatre i Cezara u njegovoj operi Julije Cezar u Egiptu pjevao je kastrat. Na snimci koja slijedi jednu od arija Kleopatre pjeva sopranistica Nuria Rial.